0: Centar.
1: Vaše omiljene frekvencije. Radio Centar, Studio Poreč.

sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se, on se cidi, sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Nima sasedi iskrcat, i to pri mene.

Ne treba je previše predstavljati. Gospođa Radojka Šverko mi je dala prva mogućnost da nastupam pred televizijskim kamerama davnih godina u jednoj emisiji koja se zvala Sedma noć. Nadam se da će uskoro takva emisija opet svanuti na Hrvatskoj televiziji. I hvala joj, jer izgleda da nije fulala. Nije promašila, to me zvala, valjda. Još jedan put hvala.

bi pita i kad svitom sam se skita, jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

0: ako imaš obraza.
1: Slušajte Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234.
2: 451 234.
3: Lijepi pozdrav, pozdravljam Rudija, mog prijatelja, Telu, Vladu, Ciliju, Morenu i Katu iz Toplica i Milanka iz sve lijepi pozdrav iz Poreća. I vas, i sve vas pozdravljam puno. Jasna Zlokića.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Ovdje Rudi iz Poreća, pozdrav Milanku Stelu iz Bandaja i pozdrav kuma Vlada Ciliju, Bepa Juliju i pozdrav bi ovoga Rafaelu Nina i naše svirače iz Galije. I vas puno pozdravljam u studiju. Hvala.

0: slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Ede još Mosarica, želim čuti pjesmu Tri za mista. Hvala i pozdrav svima.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, Kovika iz Rovinja. Htjela pozdraviti mog sina Jerka, Paulu, Ingrid, čerku Suzanu, unuka Mika, Darka i sve dobre ljude. A posebno pozdrav vama.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan, Radio Centar. Marija zove iz Fuškolina. Naručujem pjesmu Samo zbog tebe. Samo zbog tebe. Pjeva grupa Banana. Pozdrav slušalcima. Hvala, pozdrav Bog.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Marija pozdravlja malu dicu iz Baderne koji su danas imali svetu pričest i puno hvala. Ćao.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Ja sam Marija iz Poreča i želim čuti pjesmu Poljubi zemlju Miša Kovača. Hvala vama, čao!

da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim da blagosloviš mi pute za kraj, jer pobjede i porazi bez tebe na istoriji

ne znam sam da li ću moći reći joj sve u ovoj noći. Duša mi je prazna, nesretna. Na ulici sam, da li će proći, čekam je ja u ovoj noći. Moj je život tuga golema.

0: služi,
1: dok te pamet služi,
0: i dok slušaju te noge,
1: i dok slušaju te noge,
0: sve dok možeš svakog
1: sve dok možeš svakog dana
0: sam dok upane. Oči dok se sjaje,
1: i oči dok se sjaje,
0: i sve dok si mlad u
1: srcu,
0: treba znati,
1: treba znati
0: kada otić,
1: kada otić
0: na

i 93,6 MHz, vaše najdraže frekvencije. U idućim minutama uživajte u najljepšem ljubavnom miksu na valovima Radio Centra.

Nisam ja, nisi ti, nije on, nismo mi. Tko je onda dirao pipi, dirao pipi? Nisam ja, nisi ti, nije on, nismo mi. Tko je

0: zašto mi pijamo vodki i viski? Na čemu si? Na vinu.
1: Na Malazije.
0: Istrijanskoj.
1: A i pošip nije loš, aj.
0: Okay.
1: A sve jedno živija.

0: Radio Centar.
1: Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. A Cos des Garçons.

povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Pointer Sisters, 1984.